0: Tır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui el radio la voce della Turquia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台.
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
9: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
10: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
4: Айч радио Воча Туркия.
12: Говорит голос Туркия.
13: Эфирда Туркия овоза.
14: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
6: Е садай Туркия.
15: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
2: Эдо ифонитис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
16: Гидарре ди амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.